and mama tuma. Hey, what's me tuma sam? Me sanya nwa, me dum jato mi biya. Na eka anana phone password. Yes, zatu. Sawo jiniya, ebe samu. Setia, sawo jiniya, eya tuma. Ambolo wasa. Hey, mama ikino.

mi vazame jano piamio ogwa weni ekura tu bia tu bia tu bi minia ekura tu atu atu atu afani okusani sa owa Yesu Kristo do wai ah otira me na mi yari to swa che ah Jesus now you put it in away ah

ni onyame na ke di onyame aka fo ho na ebebe en fo ho o hawo ni adwentia ho nem sa onyame edimi Joseph efi efiasi

pon e ya hon sen chene. Ya funu a e mwa tu ne e bwe. O nyanko pon e mwa e bani bi ato na su se si ya. Mese jiwa yare san. Jiwa ware. Akwen tu opri no e bwe. E juma sam na aya de no nyami wa siye siye sabri. A oba no o ngu wate. Mese un niya no. O bet nasi. Mese o yire no bet nasi ukunu o ngu.